мирці мої, паляпочі і ноч, і макрай. Спрожіть мене, не очі, убіть мене.